0: ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። ወርቅነሽ እንደምን አደረሻል?
1: አይቾ ጤና ይስጥልን። እንደምን አደርክ? እንዴት ነህ? እንደደከመ ነው?
0: እንግዲህ መድከም ድካም ቤት ይቀራል ብለሽ
1: ሌሊት ስለምን እነሳ? እውነት ነው።
0: ራን ቦኪርቶ
2: ቦኪሮ ሸሎም ራብ
0: ነሽምከ
2: በሰደር ማይትከም
0: עכשיו יש לי עסקה איתך.
2: כן.
0: אם אתה לא מביא לנו חדשות טובות, אז ניבטה...
1: כן. חדשות טובות.
0: קדימה, חדשות טובות, מה חדש?
2: אבל אתה יודע, זה סובייקטיבי, כל אחד במה שטוב
1: בעיניו. לצערנו, חדשות טובות, הרבה רחוק, אוקיי.
0: מה קרה? איראן וארצות הברית, לסכם שלום, גם תקפו הלילה.
2: נכון, אז פיקוד המרכז של ארצות הברית מאשר כי כוחותיו ביצעו בשעות האחרונות תקיפות לצורך הגנה עצמית ממוקדות בדרום איראן. היעדים היו בין היתר אתרי שיגורי טילים שמשמעות המהפכה ונגד סירות איראניות שנתפסו על חם כשהן מנסות להצמין מוקשים ימיים באמצע הורמוז, המעבר הימי האסטרטגי. כרגע לפי שעה באיראן מדווחים על לפחות 4 הרוגים מאנשי משמעות המהפכה. ושוב, המסר האמריקאי די פשוט, אומרים, אנחנו ממשיכים להגן על כוחותינו תוך הפגנת איפוק תחת הפסקת האש השברית הנוכחית.
1: אהו, እንግዲህ አይቾ መልካም ዜና ነበር የፈለገው። መልካም ዜና እንት ስነግረን ፈልጋለሁ ነበር ያለ። እዛ ያው በኢራንና በአሜሪካ መካከል ያለውን ሂደት የሰላም ድርድር ጥቃት በሚመለከት ነው የጠየቀው። ራም እንዳለን ያው ቀደም ሲል አይቾ በዜና ተመልክተዋል። ባሳለፍነው ሌሊት የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ የኢራንን መርከብ ማጥቃቱ ተውቋል። ይሄ ምክንያታቸው ራስን ለመከላከል በሚል ነው። የኢራን አቤታዊ ዘብ እንግዲህ የሆርሙዝን የባህር መስመር ለማለፍና በ አታር ሽጉር የሚሳኤል ማስወንጨፊያ ቦታዎች ላይ ያው እጅ ተፍንጅ ነው ምንለው በአማርኛ እንደዛ እንትን ስለተያዙ በዚህ ምክንያት ያው ራስን ለመከላከል በሚል ጥቃት አደረሳል። የተኩስ አቁም ስምምነቱ እንዳለ ሆኖ ግን በመካከል ራስን ለመከላከል ጥቃት አድርሰዋል። በዚህም ጥቃት 4 የኢራን አቤታዊ ዘብ አባላት መገደላቸውን የኢራን መገናኛ አውታሮች የዘገቡ ናቸው ነው ያለን። አዛ ስኪም
2: זו באמת שאלה טובה. היה דיווח מעניין בוול סטריט ג'ורנל לפיו ההתקדמות לעבר הסכם מועטת, ואת יודעת, זה די לא מפתיע, כי כשאתה נכנס למסע מתן אתה קודם כל מתחיל בדברים הקלים שדי פשוט להגיע לאיזושהי הסכמה כללית לגביהם, ורק אז אתה נכנס למוקשים תרתי משמע. ופה אנחנו מדברים פה על עניין הגרעין, עניין ההשערה ועניין מה יעלה בגורל האורניום המועשר לדרגה גבוהה של איראן. מה שטראמפ מעביר בצורה מאוד ברורה, הוא חוזר לדרישה שאותו אורניום מועשר, מה שהוא מכנה האבק הגרעיני של איראן, יועבר מיד לארצות הברית או יושמד במקום תחת פיקוח אדוק, מה שהוא אומר שזה יהיה ההפך המוחלט מהאסון של הסכם אובמה. טראמפ מאוד חשוב לו למתג את זה, מדובר פה בהישג, לא מדובר פה בהסכם כמו אובמה, מדובר פה בהסכם אפילו טוב יותר מאובמה. כלומר, הוא מנסה פה לענות על לחצים פנימיים בתוך ארצות הברית, על ביקורת פנימית.
0: ወርቅነሽ ጠየቅሽው ጥያቄ እንግዲህ በተለይ ስምምነት ይኖራል አይኖርም በሚለው ዙሪያ ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያው እንግዲህ ምንም በሁለቱ ቢነገርም እኛም አለንበት እዛ ውስጥ የሰላሙ ሁኔታ ጥሩ እየሄደ ነው ይባላል። ይህም እንደተለመደው እንግዲህ ሰሞኑንም ያው ይሄ ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ከተባለ ወዲህ የሚነገሩ ነገር ናቸው። በቅድሚያ ግን ሁለቱም ቢሆን ወደ ድርድር የሚወስዳቸው ቅድሚያ ስምምነት ሊኖር ይገባል። ወደዛም ራሱ መምጣት የታገደበት የሚያቃታቸው መስሎ የሚታይ ነው። በተለይ ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ አቋም ኢራን የኒውክሌር ቦምብ ለቤት አቶኖም የሚለው ሁኔታ በዚህም ተከትሎ 440 ኪሎ ግራም ኡራኒየም ወደ አሜሪካ መተላለፍ አለበት የሚል ሐሳብ እንዳቀረቡና ፍላጎት እንዳላቸው ነው። በውስጥ በኩል እንግዲህ የፖለቲካ ሁኔታም ጫና እየተፈጠረባቸው ያን ለማለት እንግዲህ በ2010

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху объявил об усилении ударов по Ливану. Приведет ли это к ослаблению атак Хизбаллы? Как можно противостоять нынешним угрозам? Об этом поговорим в нашей программе. Поговорим мы, разумеется, и о попытках США прийти к какому-то ни было соглашению с Ираном. Опасения, что Иран будет тянуть время после снятия санкций. Именно поэтому переговоры идут крайне медленно. Поговорим мы и о политике. Когда будет распущен Кнессет, официально распущен, когда начнется предвыборная кампания, когда состоятся выборы. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с ситуации в Ливане, ситуации на северной нашей границе. Продолжаются обстрелы израильской территории. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху отдал распоряжение повысить, заметно повысить интенсивность ударов по Ливану. Вот что сказал накануне глава правительства Израиля.
1: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדבשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדבשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו.
0: Мы не снимаем ноги с педали газа. Более того, мы усиливаем давление. Да, они запускают беспилотники в сторону нашей территории. Мы найдем противоядие и этому. Есть специальная рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Но пока я хочу сказать жителям Севера, что я горжусь ими, что их стойкость является вдохновением для всех нас. Мы наносим удары по Хизбалле, мы продолжим наносить удары по Хизбалле. Мы будем их атаковать все время с постоянно нарастающей силой. С нами в эфире сейчас генерал-майор запаса Узи Даян. В прошлом заместитель начальника генерального штаба ЦАЛа и глава Совета по национальной безопасности, а ныне председатель форума Мифтахи, общенационального форума командиров. Алов Бамилу и Музи Даян, шалом, бокертов.
2: Бокертов, Габи.
0: От кама эфшар бихлал ледабер аль эйзушу ницахону, эйзуши блима של תוקפנות של חיזבאללה, כשהם משתמשים בכלים כמו הרחפנים האלה, בלי לתפוס את השטח, בלי לשלוט בשטח משמעותי של לבנון.
2: זה נכון. אנחנו צריכים, זה הזמן לעבור להתקפה, ולהכריע את המלחמה הזאת בלבנון. למרות שזה לא נוח לאמריקאים, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, וזה פשוט הזמן. פעם לכם תשיחו השיר שקראו לו רשות דיבור לחבר פרבלום. אז רשות הדיבור לצבא הישראלי, ואי אפשר להסתפק ב הגנה או בחלק מההגנה. מה שצריך לעשות זה אחד, להשלים את ההתקפה הקרקעית וליצור רצועת ביטחון, רצועת מוות אפילו בלבנון, להציב אולטימטום לממשלת לבנון ולהגיד להם, זה עכשיו זה אתם או הם. זאת אומרת, אם אתם לא תטפלו בטרור שמגיע מהשטח שלכם, אז אנחנו נטפל בזה. ואיך אנחנו נטפל בזה? אנחנו נפציץ את כל מטרה בלבנון, כן, כולל בבירות, כולל בכל מקום. נייצב את החלק של ההגנה, אבל בעיקר נתקוף את החיזבאללה, כולל תשתיות בלבנון, בעצם להציב ברירה אכזרית אולי, אבל אין ברירה ללבנונים, ולהגיד, תשימו לב, זה או אתם או הם. אז אולי הם באמת יפעלו נגד החיזבאללה, ואם לא, אנחנו יכולים תוך ימים להחזיר את לבנון לתקופת האבן. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט מפציצים לבנון ומחסלים את כל התשתיות. מים, חשמל, תחבורה. אנחנו יכולים לעשות את זה, ויכולים לעשות את זה תוך ימים.
0: זה מציאותי, אלוף במילואים עוזי דיין. אמריקאים לא נתנו לנו עד עכשיו, לא נתנו לנו אפילו להרחיב את התקיפות. אתה מדבר על להחזיר את לבנון לתקופת האבן.
2: זה נכון, אבל יש פעמים שאפילו לשותפה הכי אסטרטגית שלך צריך להגיד, כמו שאומרים באנגלית, enough is enough. ולהסביר, אין לנו ברירה, זה המצב, ולעשות את זה, למרות שזה פחות נוח לארצות הברית, אבל זה קריטי מבחינתנו, ולדעתי האמריקאים, גם אם הם לא יתירו את זה, גם אם הם לא יתנו רשות, אנחנו צריכים לקחת את הרשות הזאת, ואני לא רואה מה הם יכולים לעשות במצב הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, כן, כן, בבקשה.
2: זה גם להם, זה במידה מסוימת, למרות שהם נורא רוצים להגיע למין הסכם כזה, אבל גם מבחינתם פעולה כזאת, לדעתי, תציב גם אותם במצב יותר נוח מול איראן.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפשר בכלל להגיע לאיזושהי תוצאה שלמה? אני ככה שומע דיבורים על זה ששאיפה לניצחון זה משהו אנכרוניסטי, ניצחונות היו ב-1945, היום כל תוצאה היא תוצאת ביניים.
2: אני לא חושב כך, בגלל שהיום היכולת דווקא לפגוע, להרוס, להשמיד, זה יותר גדולה מפעם, וזה רק עניין של להחליט לעשות את זה, וכפי שאמרתי, זה בעצם הכרח מבחינתנו. זה לא רק החובה שלנו המוסרית לתושבים בצפון, זה גם איך, מה זה אומר לגבי עזה, ומה זה אומר לגבי יהודה ושומרון, ומה זה אומר לגבי איראן, כי גם זה צריך לצור, אכן איראן היא היעד המערכתי, היעד החשוב ביותר, אבל כרגע צריך לתת עדיפות ללבנון, זה גם ישמיד את מוצב החוץ, נקרא לזה, את הזרוע של התמנון הזאת של איראן, אבל אי אפשר פשוט להמשיך ככה. אני אגיד גם משהו טוב, אני אומר אותו בזהירות ככה. ישראל הולכת לבחירות, נכון?
0: כך שמעתי, כן.
2: כן. בקצב הזה יש אפילו בעיה לקואליציה הנוכחית בבחירות. עכשיו, זה לא יכול להיות השיקול למלחמה, אני לא אומר את זה חס ושלום, אבל
0: זה כן שיקול.
2: אבל אי אפשר, גם האמריקאים צריכים להבין שזה שיקול שמדינה שלא יודעת לתת ביטחון לאזרחים שלה, יהיו לה אוסף של בעיות, ובסוף גם בעיות פוליטיות.
0: אלו במילואים מוזי דיין, תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о том, можно ли путем вот тех решений, которые принял премьер-министр Бенямин Нетаньяху, повышение интенсивности ударов по Ливану, можно ли прийти к желанной цели, к прекращению атак на нашу территорию. Необходим более комплексный подход, говорит наш собеседник, необходимы более активные действия. Сейчас время перейти от обороны к атаке, причем к атаке по всему фронту. Необходимо создать зону безопасности или, если хотите, зону уничтожения, зону смерти, то есть зону, в которой любой попадающий туда считается легитимным объектом для ликвидации. Это с одной стороны. С другой стороны, продолжать удары по Хизбалле, по всему, по всей территории Ливана, где бы ни находились боевики. С третьей стороны, говорит наш собеседник, объяснить правительству Ливана, что сейчас это либо они, либо мы. Иными словами, если правительство Ливана не предпримет активных шагов против Хизбаллы, то мы будем готовы, то мы вернем Ливан, должны быть готовы вернуть Ливан в каменный век. Иными словами, будем наносить удары по инфраструктурам, будем наносить удары по позициям, по инфраструктурам Ливана, по экономическим и бытовым инфраструктурам, что, собственно говоря, лишит эту страну возможности нормально функционировать, говорит наш собеседник. Да, это, безусловно, не всегда удобно американцам. Американцы с трудом позволили нам расширить удары, которые мы сейчас наносим, поэтому очень трудно ожидать, что они будут приветствовать наше решение начать полномасштабную военную операцию на территории Ливана. Однако, говорит Узи Даян, есть моменты, когда при всем уважении к американцам мы должны сказать им, что мы делаем и действуем так, как считаем правильным, действуем так, как мы считаем возможным, и в конечном счете это пойдет на руку и американцам на их переговорах с Ираном. Именно поэтому, говорит наш собеседник, я не очень знаю, что американцы смогут сделать в случае, если мы будем действовать так, как будем действовать в этой ситуации. Поэтому, говорит Узи Даян, Израиль сейчас должен взять контроль за ситуацией в свои руки и действовать самостоятельно. Есть еще два аспекта, которые необходимо помнить. Прежде всего, важность с точки зрения ливанского правительства в этой ситуации ослабить Хизбаллу, и поэтому, несмотря на их заявления, которые будут звучать, для них это тоже крайне важно. И есть также политический аспект. Не очень ловко об этом говорить, но мы идем на выборы. И если не будут достигнуты какие-то изменения в Ливане, это может повлиять и на результаты выборов с точки зрения правительства, с точки зрения коалиции. Это, разумеется, не может быть фактором при принятии решений о начале или завершении военных действий, говорит наш собеседник. Но это должно быть фактором в переговорах с американцами, когда те возражают против военных действий. И правительство должно объяснить, что суверенное государство, которое не заботится, или правительство суверенного государства, которое не заботится о безопасности своих граждан, очень быстро теряет власть. С нами в эфире был генерал-майор запаса Узи Даян, председатель форума Мифтахи, общенационального форума командиров, бывший начальник генштаба и глава Совета по национальной безопасности. Восемь часов 18 минут в Израиле. Мы продолжаем программу, позднее продолжим еще говорить о переговорах с Ираном и других вопросах внешней политики. Сейчас поговорим о политике внутренней. Продолжается подготовка к выборам. Когда они пройдут, пока не ясно. Коалиция не торопится продвигать закон о досрочных выборах, а оппозиция ищет возможность сменить премьер-министра Бениамина Нетаньяху уже в действующем Кнессете. С нами в эфире Ноа Шпигель, парламентский корреспондент Арец. Ноа Шпигель, шалом.
3: Шалом, бокер тов.
0: Кодем кол, мбхинат тариха бхирот, ани мивин шеэйн хадаш, коалиция ло ממהרת лекадем эт хок пизур הכנסת, לאופוזיציה אין הרבה כלים לקדם את זה לבד, מה קורה עם זה?
3: זה נראה כאילו החרדים מרימו ידיים, החרדים האשכנזים, והבחירות, כמו שזה מסתמן כרגע, יכול להיות ב-27 באוקטובר, שזה התאריך המקורי. שעס עוד קצת עושים קולות של רוצים לעשות את זה ב-15 לספטמבר. יש קושי מאוד מאוד גדול עם התאריך הזה, משום שזה ממש יצא איזה יום אחרי יום ראש השנה, וקשה מאוד לוועדת הבחירות להתארגן בפרק זמן כל כך קצר, אפילו משום, אתה יודע, אפילו טכני. פיזור קלפיות וכאלה. אז יש אולי דיבורים של כן להזיז את זה ליום שלא יהיה יום שלישי. זה לא בהכרח חייב להיות יום שלישי. אבל באמת, כמו שזה נראה כרגע, תראה, לחרדים האשכנזים שרצו את הבחירות בראשון לספטמבר, אין, לא נשאר להם כבר זמן. כאילו באמת, יושב ראש הקואליציה יצליח למרוח אותם יופי.
0: לדעתי ראשון בספטמבר כבר ירד מהפרק. צריכים 90
3: כן,
0: יום,
3: כן.
0: 90 יום זה מה? ביום ראשון צריכים להתפזר.
3: הם צריכים בדיוק עד סוף החודש, ולא נראה שזה קורה. והם נותנים לנתניהו למרוח אותם. אתה תסתכל לזה, הם כאילו מצייצים כל מיני, כן, אנחנו נתנה את הסיפור הזה במעבר של החוק הזה וזה. בתכלס אין חוק פטור מגיוס, אין שום דבר, הם סתם, הם אומרים כל הזמן שהם, אתה יודע, שהם לא רצו להיות בעד חוק הגיוס, כדי שאם אין לו רוב בקואליציה, שהם לא יאכלו את הדגים המסריחים וגם יגורשו מהעיר. וזה מה שקורה כרגע גם בלי החוק הזה. הם פשוט נכנעים לנתניהו, ונתניהו עושה מה שהוא רוצה.
0: אני רוצה לשאול אותך על יוזמה שהיא ככה מסתובבת, אני לפחות מאתמול שמעליה, חוק אני אומר, הצעת אימון קונסטרוקטיבית והחלפת נתניהו בכנסת הקיימת. זה רציני או שזה עוד לא. ספין?
3: זה נשמע כמו ספין מוחלט. לא יהיה מספיק שיצביעו, אתה יודע, בהצעת אימון קונסטרוקטיבית אתה צריך להחליט מראש הממשלה. אתה רואה...
0: חרדים מציעים את גנץ. זה ככה יכול להיות דמות?
3: חרדים מציעים את גנץ, ואין שום סיכוי באופוזיציה שיסכימו לגנץ, ואני לא... זה סתם הטרלה, אני לא רואה שום סיכוי שהדבר הזה קורה.
0: מה קורה, אז, מה קורה בינתיים? כנסת ממשיכה בעצם לתפקד, וקואליציה מנסה לקדם כל מיני חוקים.
3: בדיוק. זה מה שקורה. כולם אמרו כל הזמן, אתה יודע, תדרוכים היו, מה זה משנה חודש לפה, חודש לשם. זה מאוד מאוד משנה. כי לפי הנוהג של הכנסת למעשה, אתה יודע, ברגע שיש פיזור כנסת, לא מקדמים חוקים שהם לא בהסכמה. Mm-hmm. אבל פיזור כנסת נחשב מהקריאה השלישית. Mm-hmm. בדרך כלל, כשהיו מתחילים בהליך פיזור הכנסת ומעברים בטרומית, זה הכל היה רץ ממש ממש מהר. לא היה מחכים, לא היו מחכים עם זה, וזה משהו שמתקתקים אותו, כי כבר הגענו למסקנה שזהו נגמר, אז יאללה. והפעם באופן מאוד מאוד חריג, העבירו את זה בטרומית, ולא ממהרים לפזר, זה באמת בניגוד לכל נוהג שהיה בכנסת, ולכן גם החקיקה ממשיכה כרגיל, כי כביכול העבירו רק בטרומית הפיזור, אז הכנסת לא באמת מתפזרת. ולכן אנחנו רואים המון המון חוקים, שלהגיד עליהם שנויים במחלוקת זה אנדרסטייטמנט, שהולכים ומתקדמים, אם זה החוק של פיצול תפקיד היועמ"שית, אם זה חוק המקומות הקדושים, שבעצם מאפשר לשלוח למאסר בן אדם שלא יתפלל לפי מה שהורו הרבנים הראשיים בכותל, אם זה החוק של חוק המורשת ביהודה ושומרון, רשות חדשה שהם רוצים להקים למורשת וארכיאולוגיה ביהודה ושומרון ועזה, שזה באמת מבחינת המשפט הבינלאומי וחתיכת אירוע מז'ורי,
0: אבל סליחה שאני כותב אותך נועה, אבל חוק כדי להעביר אותו אנחנו כולנו יודעים צריך 3 קריאות, אולי אפילו 4 כולל טרומית. כל החוקים האלה הם באיזה שלב של התקדמות?
3: אז חוק המורשת נמצא ממש לפני קריאה שנייה ושלישית, בעיקרון אמורים היום בוועדה להתחיל להצביע על ההסתייגויות. לא בטוח שיהיה לו רוב בקרב החרדים, אם כי אני חייבת להגיד ששלשם ראיתי, אתה יודע, צבי סוכות הוא יושב ראש הוועדה, הוא יצא החוצה, נכנס במקומו פינדרוס, אם אני לא טועה, וניהל את האירוע בשמחה וססון. אז אני לא יודעת אם הם בעד או נגד.
0: חוק פיצול התפקידים של יועמ"שית.
3: פיצול תפקיד היועמ"שית, אני לא חושבת שיש לקואליציה מה לחשוש, משום שהחרדים מאוד מאוד נגד היועמ"שית, ולכן לדעתי הם כן ישתפו פעולה בלהציע לחוק הזה.
0: והם יקדמו את זה לשנייה שלישית עד הפיזור?
3: אז כרגע זה הולך לקריאה ראשונה. עקרונית זה הונח אחרי שהוועדה סיימה לעבוד על זה אתמול על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה, מה שאומר שאפשר להצביע על זה בקריאה ראשונה כבר בחלוף 48 שעות, שזה מחר אחרי צהריים, וכן, זה בינתיים, הם יכולים להתקדם עם זה לשנייה שלישית, אין בעיה עם זה.
0: ושאלה
3: אגב, זה גם חוק מאוד מאוד בעייתי, הייעוץ המשפטי מאוד מתנגד לסעיפים.
0: כן, שאלה אחרונה, ככה אדם קרוב אצל עצמו, הקואליציה הזאת יכולה עוד להספיק כל מיני חוקים שקשורים בתאגיד השידור הציבורי?
3: כן, בוודאי. זה מה שהם מנסים לעשות, ראינו מה קרה גם עם תקציב התאגיד, הכפפה שלו בעצם לפוליטיקאים. נכון, אבל שוב, ברגע ש... תראה, אם הכנסת לא מתפזרת עכשיו, והקריאה הטרומית הזאת נתקעה, למעשה, כדי לצאת לבחירות ב-27 באוקטובר, הכנסת יכולה להמשיך לפעול עד משהו כמו ה-19 ביולי.
0: כן.
3: אנחנו בסוף מאי. יש לך עוד...
0: חודש וחצי,
3: תכנס. חודש וחצי. זה המון, המון, המון זמן. ולכן גם זה, הרפורמה של קארי, הם מפצלים אותה למעשה, שיהיה יותר קל להעביר אותה. לגמרי יכולים ללכת עם עוד חוקים על הראש של התאגיד.
0: Ну, Шпигель, Арец, Амон, туда. Бокертов.
3: Да, Леха, вейом шекет.
0: Я спросил нашу собеседницу прежде всего о дате выборов, когда выборы состоятся. Ультраортодоксы капитулировали, говорит наша собеседница. Они хотели выборов 1 сентября. Глава коалиции Офир Кац сумел размазать, как говорит Шпигель, всю эту историю. И не будет выборов. Для того, чтобы выборы стали с 1 сентября, Кнессет должен быть распущен до конца этого месяца, то есть до начала следующей недели. И вряд ли это реально, говорит Шпигель. Она также говорит о том, что есть еще разные даты. Обсуждают возможность 15 сентября. Однако 15 сентября Центральная избирательная комиссия очень резко возражает против этого. И поэтому, так как это на следующий день, по сути дела, после завершения праздника в Рош-ха-Шана, и никто не хочет заниматься организацией и так далее в такие короткие сроки. Поэтому, судя по всему, мы остаемся с выборами 27 октября в изначальную дату. И это то, что, как это выглядит в настоящий момент. Ультраортодоксы настаивали на утверждении закона о призыве до того момента, пока не поняли, что этот закон, утвердить, по сути дела, нельзя. А если, если он будет утвержден, то его в любом случае заблокируют в суде, поэтому почувствовали, что их используют и с той, и с другой стороны, и противники закона, и Биньямин Нетаньяу. То же самое касается сейчас и даты выборов. Идея или предложение о конструктивном вотуме недоверия и смене Нетаньяу в действующем Кнессете наша собеседница называет фантазией. Это невозможно сделать. Для этого нужен 61 голос, 61 депутат, который поддержит кого-то конкретно одного. Ультраортодоксы предлагают Бенни Ганца. Нету шанса, что остальная оппозиция поддержит Бенни Ганца, и поэтому это фантазия. Одновременно коалиция продолжает продвигать законопроекты. По сути дела, формально только после того, как закон о роспуске Кнессета утверждается в третьем чтении, прекращается законотворчество, и законы продвигаются только по согласию между коалицией и оппозицией, говорит Шпигель. Как правило, после того, как закон о роспуске Кнессета принимается в предварительном чтении, было принято продвигать его в первом, втором и третьем очень быстро. Сейчас, коалиция не спешит, и поэтому продолжает спокойно проводить законы. Самые разные законы, которые, по мнению Шпигель, называть спорными, это understatement, крайне, так сказать, мягко сказано. И с этой точки зрения наша собеседница говорит о том, что нету ничего, что препятствует проведению законопроектов, будь то законопроект о разделении функций юридического советника правительства, будь то закон о создании фонда наследия, еврейского наследия в Иудее, Самарии и в Газе, что с точки зрения международного права крайне проблематично. Законы, касающиеся будущего корпорации Гостелерадио. И поэтому все эти законы постепенно утверждаются. Сейчас они утверждаются только в первом чтении. Однако, если выборы в Кнессет состоятся 27 октября, то Кнессет должен быть распущен в середине июля. Июля. Это еще полтора месяца. Это огромный срок. И в этот срок коалиция может продвигать законопроекты. С нами в эфире была Шпигель, парламентский корреспондент газеты «Гаарец». Возвращаемся. Сейчас 8 часов 29 минут. Мы возвращаемся к обсуждению переговоров между США и Ираном. С нами в эфире Шмуль Рознер, американист, редактор сайта «Хамадад». Шмуль Рознер, мумхэ ле арцот абрит, орехат армадад. Шалом лиха, бокер тов.
4: שלום, בוקר אור.
0: אנחנו ככה, הכותרות לפחות בעיתונים דיברו על ההסכם שכמעט גובש, רוב הדברים סוכמו וכו', ופתאום הכל נעצר, נבלם. איך אתה רואה את המצב נכון לעכשיו?
4: זה כך מתנהל מסע ומתן בזר המזרח תיכוני, בעיקר כשמדובר באיראן. כולם הולכים חצי צעד קדימה, צעד אחורה, בודקים מה הם יכולים להעביר בציבור שלהם, מה הם לא יכולים להעביר בציבור שלהם. ברור שגם האמריקאים וגם האיראנים רוצים את המלחמה, רק שהם רוצים לסיים אותה כל אחד בתנאים שלו, והמרחק ביניהם כרגע נראה לא כל כך קטן, ועל המרחק הזה הם מנסים לגשר קצת במסע ומתן, קצת באיומים, קצת בהליכה צעד קדימה וצעד אחורה, קצת בחילופי מעלומות. כל הדברים האלה נמשכים בעצם כי אף צד לא מעוניין לקבל כרגע החלטה להפסיק את המסע ומתן ולשבור את הכלים, ומצד שני קשה מאוד להשלים את המסע ומתן, כי שוב הפערים בין הצדדים הם די גדולים.
0: יכול להיות שאנחנו נכנסנו למסע ומתן שאין לו קץ?
4: יכול להיות שנכנסנו למסע ומתן שיקח זמן. תראה, מי שכרגע נראה לחוץ יותר לסיים את המסע ומתן זה האמריקאים. האמריקאים אין להם כל כך סבלנות, הם רוצים לסגור את הפרשה הזאת ולזוז הלאה לעניינים אחרים. ככל שלאמריקאים תהיה סבלנות, הקושי של איראן ילך ויגדל. בעצם האמריקאים הרי יכלו להחליט בכלל לא לנהל מסע ומתן, אלא להמשיך את המצור על איראן, ולאפשר לאיראן להתבשל בתוך המיץ של עצמה בחודשים הקרובים, חודשי הקיץ, ולראות איך היא מסתדרת כאשר הכלכלה שלה באמת במצב קשה מאוד, כאשר היא לא יכולה לייבא ולא יכולה לייצא. רק שלאמריקאים אין סבלנות למהלך ארוך הטווח הזה, האמריקאים רוצים לסיים את הפרשה, מזה במידה רבה נובע הקושי כרגע.
0: המרכז של המסע ומתן הוא עדיין הורמוז, או שזה גם תוכנית הגרעין?
4: לא, המסע ומתן נתקל בקשיים כנראה בכמה וכמה היבטים. הורמוז הוא אחד מהם, שאלת הגרעין היא השאלה השנייה. יכול להיות יש עוד דברים שעומדים ביניהם, וגם כל אחת מהשאלות שהזכרנו, הורמוז והגרעין, היא שאלה שיש בה הרבה מאוד סעיפי משנה. כלומר, הגרעין, אז יש את השאלה מה נשאר ומה יוצא מאיראן, ויש את השאלה מה מותר לאיראן להמשיך לעשות, ויש את השאלה איך יפקחו על זה שהיא לא חורגת ממה שמותר לה לעשות, ואיזה סוג של פיקוח יהיה עליה. יש הרבה מאוד סעיפים לנושא הזה, שהוא כמובן הנושא שהכי מעניין את ישראל, וכל אחד מסעיפי המשנה האלה הוא נושא למסע ומתן. כלומר, השאלה איפה מותר לפקחים לבקר, כמה הם צריכים להודיע מראש שהם באים לבקר, כמה האיראנים מחויבים לתת להם להסתכל על כל דבר, זו שאלה שהיא שאלה דרמטית כאשר הולכים להסכם ארוך טווח בנושא פיתוח הגרעין, ואם אין עליו הסכמה, אי אפשר לסכם עסקה.
0: אני רוצה לשאול אותך על דונלד טראמפ, מה מבחינתו נושא הקריטי במסע ומתן? אנחנו כך שומעים שישראל קצת הוזזה הצידה, טראמפ מסתכל מן הסתם קודם כל בראש ובראשונה על האינטרסים האמריקאים. מה האינטרסים האמריקאים, מה האינטרסים טראמפים המרכזיים?
4: תראה, אני אגיד דבר קצת לא יפה. האינטרס העיקרי של טראמפ כרגע הוא להגיע לעסקה שתהיה יותר טובה מהעסקה שברק אובמה הגיע עליה ב-2015, כי לעסקה שדומה מאוד לעסקה היא או פחות טובה ממנה, יהיה לו קשה להגיע ועדיין להישאר עם הראש זקוף, ולכן הוא מוכרח לחלץ מאיראן איזה שהם הישגים שיאפשרו לו לטעון שההסכם שלו יותר טוב מההסכם של אובמה. בעניין הורמוז, עניין הורמוז הוא כמעט אין לו תפקיד בהקשר הזה, משום שבעניין הורמוז בכל מקרה המצב יהיה פחות טוב מכפי שהיה לפני המלחמה. כלומר, בעניין הורמוז האמריקאים כבר במידה מסוימת הפסידו נקודות, המקום היחיד שבו הם יכולים להרוויח נקודות זה בשאלות אחרות, וכרגע נדמה לי שזה המקום שבו טראמפ תקוע. הוא לא רוצה, הוא רוצה מאוד הסכם, הוא לא רוצה ולא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית להגיע להסכם שיראה עוד פחות טוב מההסכם שקודמו הגיע אליו לפני שיצא למלחמה.
0: למה, סליחה לשאלה, למה בהורמוז מצב יהיה פחות טוב בסוף המלחמה בכל מקרה, יותר פחות?
4: משום שמצר הורמוז לפני המלחמה היה פתוח ללא קושי וללא איום איראני.
0: אוקיי.
4: ועכשיו בכל מקרה, כלומר האיראנים מימשו את האיום והוכיחו שהם יכולים לעשות משהו שלפני כן לא היה ברור אם הם יכולים לעשות אותו ואם הם יעיזו לעשות אותו. אז עכשיו אנחנו יודעים שא' הם מעיזים, וב' כאשר הם עושים את זה, התשובה של העולם למהלך הזה היא לא תשובה כל כך משכנעת, ולכן היכולת של איראן לאיים על מצרי הורמוז היום היא הרבה יותר גבוהה מכפי שהייתה לפני 3 חודשים.
0: שאלה אחרונה, מערכת יחסים בין טראמפ לבין נתניהו, אנחנו מדברים על זה כל פעם, אבל זה מערכת דינמית. היו לטראמפ כל מיני התבטאויות בזמן האחרון, נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו וכו'.
4: תראה, זה ברור שטראמפ מאוכזב מהתוצאות של המלחמה. האם טראמפ מרגיש שנתניהו במידה מסוימת מכר לו הצלחה, מחירת יתר של הצלחה מובטחת? יכול להיות שזה מה שהוא מרגיש, זה לא אומר שזה נכון, כלומר יכול להיות שהוא מרגיש את זה גם אם נתניהו לא מכר לו מחירת יתר, כן. משום שטראמפ לא רוצה להגיד לעצמו שהוא זה שקיבל החלטה לא נכונה, יותר נוח לו להפיל את האשמה על מישהו אחר. ברור שהצלחה מחזקת יחסים ופחות הצלחה מחלישה יחסים, במובן הזה צריך להניח שהיחסים בין טראמפ ונתניהו הם יחסים קצת יותר מתוחים היום מכפי שהיו לפני חודשיים או 3, זה לא אומר שיש ביניהם קרע, אנחנו יותר מדי פעמים התנבנו על האפשרות שטראמפ ונתניהו הגיעו לאיזה מצב של רוגז שאי אפשר לחזור ממנו. אני חושב שהיחסים ביניהם הם יחסים של דיבור ויחסים תקינים, אבל באופן כללי יש מתח שנובע מהסיטואציה שלאן נקלענו.
0: שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, עורך מדד, המון המון תודה. בוקר טוב.
4: יום טוב, להתראות.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, о том, в какой точке мы сейчас находимся, потому что есть самые разные публикации. Были, с одной стороны, были публикации о том, что мы приближаемся уже к соглашению между Ираном и Соединенными Штатами Америки, что практически все согласовано. Так далее, мир во всем мире. Позднее появились сообщения о том, что далеко еще до подписания договоренностей есть много несогласованного.

0: סעודית תצטרף לכזה מהלך, ולא הייתה לנו שום דבר, מלבד שהיא תעודת הכשר לישראל, והייתי אומר אפילו בהפוך על הפוך פיחות במעמד של סעודיה בתוך העולם הערבי.
1: זהו, לאמריקאים אין מנופי לחץ על סעודיה בעניין הזה?
0: לא. לא חושב, ואני לא חושב שהם התכופפו בעניין הזה, ואני חושב שיש בריתות אחרות שיותר מעניינות אותם. ודרך אגב, מאוד קשור לאיך המלחמה הזאת תסתיים. אם הגמגום האמריקאי והמסע ומתן המוזר והמשונה והמגוחך הזה ימשיך להתנהל אישהו, ובסופו של יום עוד איראן תצא עם איזשהו הסכם ביניים, שהוא בעיניי סוג של זה הסכם קנייה אמריקאי, שאולי בסוף המסע ומתן שלו גם יוביל חס חלילה להסכם גרוע, אז הסיכוי שסעודיה תצטרף למהלך כזה בלי קשר לפלסטינים הוא מאוד מאוד נמוך. תזכור, גדי, שבמפרץ ובכלל בעולם הערבי תמיד יצטרפו לצד החזק, ואם ארצות הברית תתפס בסוף חלילה וחס כצד החלש, אף אחד לא יצטרף עליה, בטח ובטח שסוגיה פלסטינית, כפי שאמרתי, וסוגיית עזה עוד עומדת לפתחנו בהמשך השנה, וגם שנה הבאה אנחנו עוד מאוד רחוקים מישהו פתרון סופי גם שם.
1: אם אנחנו מסתכלים על מסע ומתן הזה ועל מהלכים של ארצות הברית, איך זה נתפס על ידי מדינות המפרץ כרגע?
0: אני חושב שאנחנו שומעים הרבה מאוד מסורים סותרים. שוב, מצד אחד מדינות המפרץ חוששות מאוד מאיראן, ולכן הן לא רוצות כביכול שארצות הברית יחדש את הלחימה. הן מעדיפות להגיע כרגע לאיזשהו הסדר. זה מצד אחד. מצד שני, אני מניח שחלקן, לפחות האמירויות, גם אם לא תגיד את זה בכל, כן מעוניינות שארצות הברית תתקוף ותסיים את הסוגיה האיראנית. הן מבינות, היא מבינה, בפרט, ואני מניח שהיא לא היחידה, שהכיוון שאליו אנחנו הולכים כרגע עם איזה סוג של זה, זה לא ישראבלוף, זה אמריקן בלוף אמריקאי באזור הורמוז, הוא לא מחשבת את המפרציות לטווח הארוך וגם לא לטווח הקצר, והוא יכול להיות מאוד בעייתי. תשים לב שבסוגיית הורמוז אנחנו כל הזמן שומעים, רואים עמדה מאוד קונסיסטנטית מצד האיראנים. ארצות הברית אומרת יהיה שייט פתוח, הם אומרים יהיה שייט פתוח אבל בניהול שלנו. ארצות הברית אומרת לא נגבה, אתם לא תגבו אגרות, אתם אומרים נכון, אנחנו לא נגבה אגרות אבל אנחנו נגבה דמי מעבר. בקיצור, אנחנו מאוד מאוד מאוד רחוקים מהמצב שבו היינו ערב 28 בפברואר של פריצת המלחמה. לכן אני אומר עוד פעם, לגבי המפרציות, עמדה מאוד מורכבת, וכמובן שהן יודעות שאם האירוע יתחדד והמלחמה תחזור, הם יחטפו, ויחטפו חזק מאוד, כמו שהם יחטפו אגב לא באותו אופן בסיבוב הקודם.
1: אני רוצה לשאול אותך על פקיסטן בכמה מילים, מה המקור הכוח של המדינה הזאת שפתאום הפכה מטווחת ומשפיעה מאוד במהלכים האלה?
0: באמת סיפור מעניין. פקיסטן עצמה יש לה כל מיני, יש לה מה שנקרא את העניינים שלה, והיא בטח לא מדינה מובילה. יחד עם זאת היא מדינה גרעינית. אני חושב שהקשר הראשוני שיש לה לכל האירוע הזה זה בעצם יחסים שבין טראמפ לסימו ניר, הרמטכ"ל, מפקד הצבא, יחסים מאוד אדוקים, וגם על רקע יחסים מאוד מתוקים שהיה בזמנו לארצות הברית עם הודו בשנים האחרונות, וככה עליית או התחזקות הקשר שלה עם ארצות הברית, זאת אומרת התחזקות היחסים בין ארצות הברית לפקיסטן. איש לא ציפה שהיא תהיה מתווכת, ודרך אגב בינתיים, שוב, היא לא ממש עוד מצליחה להגיע להסכם למרות הרצון הטוב שלה, לכן אנחנו אתמול רואים עוד פעם התחזקות מסוימת של הציר הקטרי. אנחנו רואים את קליבאס והרקשי נוחתים אתמול בדוחה בקטר, וגם שהמנהלים שהם שיחות, יש פה כמה צירים שמתנהלים במקביל. פקיסטן לא לבד בזירה, היא עדיין לא מצליחה להגיע לאותו הסכם, אפילו לא לנייר העקרונות בין העמוד אחד עם 14 סעיפים שכל העולם מחכה לראות מה יצא ממנו. ושוב, יש פה עוד ציר חדש שנוסד אתמול שמתחזק שוב. בינתיים גדי שמענו שארצות הברית ואולי גם ישראל תקפו אתמול לסירות וגם גרמו להרוגים בקרב משמעות המהפכה, ואני מניח שאם האירוע הזה היה נשאר בשקט, יכול להיות שזה היה עובר מתחת לרדאר. עכשיו כשזה יצא וקיבל פומביות, מעניין איך איראן תגיב לאירוע הזה.
1: דוקטור חיים גלבנצץ, ים תודות, בוקר טוב.
0: תודה
1: רבה. מזרחן, מומחה למזרח התיכון. יא ספרסיל נשווה סביסדניקה או в мечтах Дональда Трампа присоединить Саудовскую Аравию, Пакистан, другие страны к соглашениям Авраама. Насколько это реально или это такие фантазии? Это фантазии, говорит наш собеседник. Нет никакого шанса, с моей точки зрения, по крайней мере, говорит доктор Хаим Головенце, что Саудовская Аравия присоединится к соглашениям Авраама сейчас, в нынешней ситуации. Прежде всего, вопрос газа не закрыт, а без этого речь ни о чем идти не может. Ситуация в Иудее и Самарии также продолжает привлекать внимание, привлекать внимание Саудовской Аравии, всегда привлекала, сейчас особенно, и поэтому там также все очень сложно, и они не будут, не пойдут ни на какие компромиссы с точки зрения присоединения к, присоединения к соглашениям Авраама без этого, без урегулирования ситуации в Саудовской Аравии, без урегулирования ситуации в Иудее и Самарии. Поэтому, говорит наш собеседник, я не думаю, что об этом может сейчас идти речь. Кроме того, по словам доктора Хаима Головенцеца, если американцы продолжат вести такую неоднозначную, странную политику на переговорах с Ираном и выставлять себя в известном смысле на посмешище, идти заключать соглашения, которые выглядят очень плохо, и так далее, никто не будет с ними заключать дополнительные союзы, никто не будет вступать в союзы, которые они инициируют. На Ближнем Востоке идут сильным. Если Иран окажется победителем в этой войне или в этом противостоянии, то мы окажемся перед ситуацией, когда будут искать скорее контактов с ней, будут искать скорее контактов с Ираном, нежели контактов с Соединенными Штатами Америки и Израилем, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что Пакистан получил роль посредника в связи с, благодаря, вернее говоря, благодаря в первую очередь хорошим отношениям между президентом США Дональдом Трампом и начальником генерального штаба пакистанской армии. Эти отношения были личные, эти отношения близкие. Были очень плохие отношения с Индией в последние годы, они немного улучшились в последнее время. Тем не менее, отношения очень сложные, и у Пакистана есть своя роль в этом ближневосточном процессе. Есть несколько направлений, есть несколько векторов урегулирования, и вот Пакистан – это один из них. Доктор Хаим Головенце с нами был в эфире, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. 8:50, поговорим немного о том, что происходит сейчас в Турции. Там продолжаются протесты вокруг смещения лидера главной оппозиционной партии страны. Являемся ли мы свидетелями политического кризиса, в чем он может отражаться? Нуала Зими с нами в эфире, исследователь Института МИЗГАВ по изучению вопросов национальной безопасности. Нуала Зими, шалом. Нуала Зими?
2: כן, שלום.
1: שלום. תודה רבה שאת איתנו.
2: שומעים אותי?
1: כן, עכשיו שומעים אותך. בוקר טוב. מה קורה בטורקיה?
2: שערה פוליטית, שוב פעם, לא בפעם הראשונה, בעקבות באמת פסיקה שנויה במחלוקת, בלשון המעטה של בית המשפט, שקבע שבעצם הפריימריז של מפלגת העם הרפובליקאית, בעצם מפלגת המפלגה המרכזית באופוזיציה, הם לא קשרים, וזה אומר שהם מדיחים את מנהיג האופוזיציה אוזל, ומחזירים בעצם במקומו את מי שכיהן בתפקיד קודם לכן, שהוא אגב נחשב מועמד פחות קריזמטי, עם פחות סיכויי הצלחה מבחינת היריבות מול ארדואן, וזה חשוב לעניין הזה, משום שהאופוזיציה מפרשת את המהלך הזה כלא פחות מהפיכה משפטית, ובעצם מהלך פוליטי מתוזמן שמוכוון בעצם
1: כלומר נועה, מה שאנחנו רואים, כן, מה שאנחנו רואים שבית המשפט, שהוא בעצם נתון למרותו של ארדואן, מתערב בעניינים של מפלגת האופוזיציה.
2: כן, הטענה היא שהם בדיוק שבית המשפט שמוכפף כמו עוד מערכות במדינה בעצם למרותו של הנשיא ארדואן, שבמשך באמת שנות שלטונו ריכז יותר ויותר סמכויות סביבו, אגב זה הגיע באמת לשיא, אפשר להגיד בהפיכה של המשטר מפרלמנטרי לנשיאותי, ומאז הוא רק ממשיך בעצם לבצר את הכוח שלו. עכשיו תשמע, הדבר הזה בעצם מעורר איזושהי מחאה ראינו באמת אימותים עם המשטרה הטורקית, בעצם התומכים של אוזל והוא התבצרו במטה המפלגה באנקרה, ובסוג של מצור שנפרץ על ידי פשיטה של המשטרה, תוך שימוש גם בכדורי ירי של כדורי גומי וגז מדמיע ותמונות לא כל כך נעימות. ככה שהדבר הזה באמת מעורר איזושהי סערה ציבורית.
1: עד כמה זה יכול להוביל למהומות של ממש? לא יודע, אני לא מרחיק לכת עד לערעור משטרו של ארדואן, אבל מהומות רציניות?
2: אז זהו, אז ראינו כבר, תראה, לא נלך רחוק, ראינו כבר במרץ שנה שעברה, אני מזכירה, אגב, חיסולים פוליטיים, רדיפה פוליטית, צו מעצר נגד ראש עיריית איסטנבול, וגם שלילת התואר שלו. הוא תחת הליכים משפטיים, באבון של הואשם בעצם בפשע מאורגן ועבירות מאוד מאוד חמורות. הוא היה נחשב היריב המרכזי של ארדואן בזמנו, עם בעצם הסיכויים הגבוהים ביותר מטעם האופוזיציה בעצם להיות מועמד לנשיאות. וככה שאנחנו רואים אין מוטיב חוזר פה, ואז היו באמת עצרות ומחאות מאוד מאוד גדולות. לא ברור עד כמה זה מערר את שלטונו של ארדואן, כי לארדואן יש יכולת אומנות פוליטית באמת מופלאה, צריך להגיד. הוא יודע לחשב מראש את הצעדים שלו, ויכול להיות שמה שהוא מנסה באמת לעשות כאן, כמובן הוא מנסה להחליש את האופוזיציה, ויכול, למרות ההצהרות שלו, שהוא לא בעבר, שהוא לא ילך לקדנציה שלישית, שאגב הוא לא יכול ככה לפי החוקה, מה שהוא כן יכול לעשות זה או שינוי בחוקה, או להקדים את מועד הבחירות.
1: את החוקה תמיד אפשר לשנות, כמו שאנחנו יודעים, כן.
2: כן, בדיוק, אז או להעביר שינוי חוקתי, אבל תראה, הפופולריות שלו כן ירדה, והוא כן צריך לגייס לשורות שלו קצת יותר תמיכה כדי להעביר שינוי חוקתי. אולי זה קשור, אולי באמת ההתקרבות למפלגה פרו-קורדית קשורה בזה, או באמת לנסות להקדים את מועד הבחירות, כך וכך בעצם להאריך את שלטונו ולעקוף את אותן מגבלות. הרעיון הוא באמת לייצר אופוזיציה מזוכסכת, מפולגת, שבמידה והוא באמת יוכל ככה להאריך את שלטונו, הוא בעצם, כלומר, לקבל את ההזדמנות להאריך את שלטונו, הוא יעמוד מול יריב מאוד חלש.
1: נחכה ונראה. נועה לזימי, מכון משגב למחקרי ביטחון לאומי, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה.
1: Я спросил нашу собеседницу, что происходит в Турции. Мы читаем о нападении полиции на штаб оппозиционной партии, про использование слезоточивого газа, резиновых пуль и прочее, прочее. Все началось с того, что Верховный суд в Турции объявил незаконными результаты праймериз в главной оппозиционной партии и, по сути дела, отменил их результаты, согласно которым кандидат более агрессивный и более радикальный кандидат, выступающий против Эрдогана, победил на выборах во главе оппозиционной партии. С точки зрения оппозиционеров, это стало еще одним шагом вмешательства в судебные системы, подчиненные Эрдогану, все системы в Иране подчинены, в Турции подчинены Эрдогану, в том числе судебные, еще одним вмешательством в политическую жизнь и в то, что происходит в стране. Это привело к беспорядкам, это привело к волнениям на улицах и так далее. Однако, судя по всему, это не станет каким бы то ни было толчком к более серьезным катаклизмам или к политическому кризису. На данный момент Эрдоган взвешивает возможность баллотироваться еще раз на выборах, несмотря на то, что он не может этого делать по Конституции, однако Конституцию можно изменить, и эти конституционные изменения могут позволить ему баллотироваться еще раз на выборах. На данный момент, по крайней мере, оппозиция расколота, раздроблена. Это, собственно говоря, цель Эрдогана. Он очень опытный политик, помимо того, что он подчинил себе все системы системы государства. Он действительно очень опытный политик, он умеет распознавать угрозы, которые возникают, и приводить к тому, что ситуация становится такой, как ему удобно. С нами в эфире была Ноа Лазими, исследователь Института МИСГАВ, Института вопросов по исследованию вопросов национальной безопасности. 8 часов 57 минут в Израиле. Эта программа подошла к концу. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Лена Черкасова и Стив Раз, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.

0: Свободе прессы, границы полномочий правительства и так далее. Поговорим об этом с адвокатом Владом Маном, юридическим советником Ассоциации «Успех содействия справедливому обществу» и экспертом в области коммуникационного права. Урдин Элад Ман, шалом эрев тов.
1: Шалом эрев тов, Анна.
0: מה בעצם עומד בלב הדיון בבג"ץ? עצם סגירת גלי צה"ל או תקינות תהליך של סגירת גלי צה"ל?
1: אני חושב ששני הדברים. אולי נעשה קצת סדר לצורך ההתחלה ולטובת המאזינים, ונאמר שגלי צה"ל זו תחנה ותיקה שמשדרת שידור ציבורי ארצי בישראל, והיא בעצם שידור מקביל לשידור רשות השידור ואחר כך התאגיד שאנחנו משוחחים בו, אבל היא נמצאת בתוך מסגרת פעולה של הצבא. וזה משהו מאוד מאוד חריג ולא נפוץ במדינות שהן מדינות דמוקרטיות. בדרך כלל הצבא אין תחנת שידור שהוא מפעיל או אחראי עליה.
0: כן, ואם יש תחנת שידור לצבא, אז בדרך כלל לא מדובר במדינה דמוקרטית, אבל באמת, בגלל שזמננו קצת קצר, אני באמת רוצה להבין מה עומד במוקד של הדיון בבג"ץ, כן, ספציפית, כן, במה דנים השופטים.
1: בבג"ץ היום מתקיים דיון שני, אחרי שכבר התקיים דיון ראשוני, ואחריו הוצאו צווים שהכריחו את המדינה וגם את הממשלה שמיוצגת בנפרד להסביר למה באמת רוצים לסגור ומה הפגמים שנפלו או לא נפלו בתהליך. ויש שני סוגים מרכזיים של טענות. סוג ראשון הוא איך אפשר לסגור את גלי צה"ל, בגלל שמדובר בחופש ביטוי ובשידור ציבורי ובעיתונות ובאמת בפגיעה בערכי יסוד של הדמוקרטיה. האם צריך לעשות את זה למשל בחקיקה, או שהממשלה יכולה להחליט בהחלטת ממשלה שהיא סוגרת את זה, למרות שגלי צה"ל מוזכרת בכל מיני חוקים, כולל חוק השידור הציבורי. הסוג השני של הטענות נוגע לתהליך שבמסגרתו התקבלה ההחלטה. המינוי של הוועדה שהמליצה, מה שקדם למינוי מבחינת צעדים אחרים שהממשלה עשתה בשוק התקשורת, רפורמות כמו הרפורמה בשוק הרדיו שמקודמת במקביל, וחוק השידורים המסחריים שאולי גם הם קשורים להסדרת השוק כולו. עד שלבסוף אנחנו מגיעים להחלטת הממשלה עצמה ולפגמים או התקינויות שנפלו בה.
0: עד כמה השופטים אותו היום שיש באמת בעיה בהחלטת הממשלה?
1: אני חושב שכבר מהדיון הקודם ראינו שהשופטים סבורים שיש הרבה דברים שצריך להסביר, בעיקר בקשר לתהליך קבלת ההחלטות והבסיס העובדתי שלו והתקינות של עבודת הוועדה, אם זה בעניינים של ניגוד העניינים שאולי לא גולו, ואם זה בקשר להתבטאויות חריגות של חברי הוועדה, ואם זה נוגע אולי ל-state of mind שבו הם היו נתונים, אולי הם באו כבר עם ההחלטה מראש או עם ההמלצה מראש, וזה מבחינה משפטית יכול להיות מאוד בעייתי בנסיבות מסוימות.
0: כן, אפרופו שר התקשורת שלמה קרעי, עד כמה מכתב ההתבטאויות של השר קרעי מחזק בעצם את טענות העותרים?
1: אז כמו שאנחנו יודעים, השר קרעי לא מסתיר את דעתו על אי נחיצותו של שידור ציבורי, ובכלל זה גם גלי צה"ל, וגם תוקף באופן מאוד חריף את האופן שבו גלי צה"ל מתפקדת. ואחת מהטענות היא שהמניע האמיתי סביב ההחלטה של הממשלה היה גלוי, והיה כדי להשתיק את הערוץ הזה שהממשלה ובמיוחד שרים מסוימים בה לא אוהבים. וזה בעיה כשההחלטה מתקבלת משיקולים זרים או שיקולים פוליטיים ולא מטעמים עניינים שהממשלה כרשות מינהלית צריכה לשקול ולקבל החלטה שהיא כביכול מקצועית ואובייקטיבית.
0: עורך דין מן, בעצם אם בג"ץ יבטל את החלטת הממשלה, מה תהיה המשמעות הרחבה יותר לשוק התקשורת כולו בישראל?
1: אז כביכול, גם היום תחת הצווים גלי צה"ל ממשיכה לפעול, ואם ההחלטה תבוטל, אז כביכול שום דבר לא ישתנה. אבל אנחנו יודעים שיש רפורמה מתוכננת בשוק הרדיו שאמורה להוסיף גורמים שישדרו שידור ארצי, זאת הכוונה לפחות. ואנחנו יודעים גם שהממשלה, גם כשמבטלים לה החלטות, יכולה לחזור ולנסות לקבל אותה מחדש בדרך אחרת. ולכן יכול להיות שיהיו ניסיונות נוספים לשנות את גלי צהל, לסגור את גלי צהל, לצמצם את היקף השידורים, לפתוח עוד תחנות ארציות, לפעמים מדברים על הפרטה של גלי צהל ואפילו של התאגיד, אז יכול להיות שאם תוכנית אחת לא הצליחה, יעברו לתוכניות אחרות. אבל יותר קשה לעשות את זה בזמן בחירות, מכיוון שבזמן בחירות בדרך כלל נזהרים יותר מבחינה משפטית, ואז ההנחיה היא לחכות עד אחרי הבחירות, לראות מי תהיה הממשלה החדשה, ומה היא תרצה, איזה מדיניות היא תרצה לו.
0: כן, באשר לשידור הציבורי, בפרט לגלי צהל. עורך דין אלעדמן, אני מודה לך מאוד.
1: אני מודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב, להתראות. Мой собеседник говорит, что в данном случае БАГАЦ обсуждает два аспекта. Сам факт того, вопрос такой идеологический, стратегический об уместности решения закрыть армейскую радиостанцию и процедуральный вопрос, насколько процесс принятия этого решения был законным, не было ли в нем нарушений. Но нужно понять, что Галит Цаль — это старейшая израильская радиостанция в сегменте общественного государственного вещания, при этом которая находится формально в ведении армии, что является практически уникальным случаем для демократического государства. Это уже второе заседание БАГАЦ было сегодня. В основном поднимались вопросы, требовали очень подробного объяснения, зачем и почему было принято решение закрыть армейскую радиостанцию, с одной стороны, а с другой стороны обсуждали изъяны, о которых говорят податели апелляции, изъятие, изъяны в этом процессе, во всем, на всей протяженности принятия этого решения. Есть был также вопрос, который обсуждался, например, достаточно ли действительно было закрыть армейскую радиостанцию решением правительства, или здесь необходимо законодательство. В общем, этот вопрос действительно обсуждается с разных сторон. Что касается вопроса о том, считают ли судьи в принципе, что есть тут проблемы с процедуральной именно, ну, есть такое впечатление, что судьи еще на прошлом заседании говорили, что есть много-много пунктов в этой процедуре, которые требуют объяснения в процессе принятия этого решения. В частности, например, обсуждалось сегодня позиция министра связи Шлому Кары, но он свою позицию не скрывает. Он считает, что армейскую радиостанцию нужно закрыть. Ну и, наконец, мой собеседник говорит, что даже если БАГАЦ отменит это решение, никто не помешает правительству вернуться к нему в будущем, если, конечно, будущее правительство после выборов будет по-прежнему намерено закрыть армейскую радиостанцию. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Мне остается лишь назвать тех, кто со мной сегодня готовил и проводил эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Алексей Демченко, продюсер. Элай Бен Шабат был с нами за звукорежиссерским пультом. Я, Нарайва Барская, прощаемся с вами. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрака. До свидания.